chanun jiba dang, sanun jajiru yiza shiguba giyi. Ronam tsu, gongsiba dina, hyogo kona dang, kodong mo kyaba shibi, taihi gang yu mi godi shi.

kanun jiba dang, sanun jajiru yiza shiguba giyin. Zhou namco, gongsiba di na hyogo kona dang, kodong mo kyaba shibi, taihi gang yu mi godi shi.